Ia, hau tālu atu tō malu kōlu tō ke lau. E haka mālulu atu ona ko, ko hau na, na taia I te, I te helo a wala ni, ko te ina tu wai mai ai hau, ko te ia hoki kua tamā, ia, ke hea toi hoki te hetinga o te kāmatanga tātou porkelame tēnei au auri kai, ono hea I mai ni, ia, hau wele mō mālawa te hike te haka he tai, ia, ma te haka hei loa ki atu, ma mālu kōlu tō ke lau, kai mahi lawa te ki, mō, mō ki te waka atua, Te mana mātua mātutua, ia, kai vēnā hoki, I whānau, I luta wā kua kongai tēnei aheo, ia, te lima mālohi o he nua, e ngā lulua, ia, tālohi a ku te tokala hinga I luta whāle wā, ko willing tone ni e motiua, ia, wina he mā lulu, kai, e langono hoki lawa te pui pui a wā, te waitaimi tēnei, ko tā tau e, hea te kupu, e, e tanu mia, ni, tanu mia I nā I, Tukai ngā hiama I te hiuinga hoki o, o te baitau, tātou kā laka atu ki te taimi o te tutupupu ko te spring. Ia he taimi hoki e hia hia kiei nā, nā hiama, ia behe hoki la nā wai luhi, e hea ngai ma ki tātou I koiloa, kua ahoatia ki tātou tēnei tauhanga, pe ko te tau mālulu, ia kai mai he kuna o te hulu, ne, ia ki tātou hoki loa hoki lava, ko te kōwiti e taka, ia kai mai he hoki nā hiu winga, o nā winga o, o nā hoa mai, pe ko nā tau wale, e ono a hoaina ki tātou, e pakia ki tātou tēnei tauhanga, kai, tumua pētea loho te tūmo ki tātou uma, ia, hea loa, pe, E uhitia hoki tātou I palanketi hoka noanoanga o nā kutini, hoka māwa engo pē lenga o kā inga. Kāmata mai lawa, ia tēnei tauhanga ni, kāmata mai lawa I tēnei tauhanga koi whāno lawa te heolo. I he taimi hike he tātou tawa loha ki nā hoinga malanga I e nei, ia kai mai hoki ki nā kā inga. Pe ko niuhila nei, Toke lau, ka lunga tu hoki kiei, pēnā hoki au tāli e peko hea hoki lava, e maua ai ki tātou I te heolo, ka langa tapu tātou wakao la, I tēnei vai taimi, I hei e hotahe tātou tau aloha he taimi. Ka e mua mua hoki lava, he aloha, a wakoa hoki nā hei apa noi te pahe tēnei teka ni, lahi lava te, te pui puia, ke roa te haka kupunga hoki lava, e hami ai te tātou puhai ngā plokalame, he tihua o la, e hili te pui puia I loa I te tongo hitia. He vāe ngai hoi ngai hoki lama ki tātou, I tātou hoi ngā tonu I ha takitahi, I nā mea e tutupu, kai mehe lawa te kikila ki loto o te kā inga, ia ki rātou iloho ki kuhānau, āhoa aina lele, I lātou temia tēnei tauhanga, I nā tau wale I e nei e hukawe haki e ki tātou. Kai hiki e tūmau ki tātou ku te puipuia, I loa I te tonga hutia ni. I hea loa haka hoi loa ki atu, malu kou lua te wakātua, mana mātua mātutua, wena hoki nā kai ola tuai mua mua. E langona lava te ōtia o te loto, ki whakanoa noanga, kai e langona hoki lava te tūmua mai o te aloha o te atua, e ki tātou muhai ai mea o mani, he ahit mea, he tātou muhai a ona ko te aloha o te atua. E paki maha nā tuai, I e he taimi, kai te au hoki lava, nā he mālohi e hea ngai ai, e amu hoka tahi umuai ki tātou ni, ko te tautapa lava, kai pēnā te, ia hoka he tai hoki he tala he taimi ni, ka ki nā tūlanga hea ngai mai ki tātou, I lahi nā vāe ngai hoka he tai ai ki tātou I a he uma, lahi hoki nā vāe ngai tangihi ai ni o tātou he, hoka mā ngā longa, lahi hoki I a wala e hami e ki tātou, He ululu kua ki lawa I a waenga I e neo te olanga ni. I a matalo heanga ki tātou ni hoka manu ianga. Te hui lawa e mua mua hoki lawa te ki tū maupea ki tātou ono heai. Ki te ki tātou e mua mani he mālohi ni. Kai hoka tau muna hoki ko te heo heoani e awa noarapa mō ki tātou. He mai hui ke kape tau tahi ka ko te haka tau tapātu ki heo heoani e awa noa mō ki tātou. Ia, kai hoka hui loki atu. Hea loa ka he puli atu hoki kou lua hoka longolongo mau mai I nā I te kupenga o te vātea te, paka te accessradio.org.nz e maua e hakatahi e ki tātou I nā hai ngā polokarame, ia, in tautu wanga hoki lawa te Wellington Access Radio, ko te

Ue ti nā ko te pula ni, kai me nā hoki te moto. He laina pakuai, ko te pāmai lawa te kalanga, ko ki te kua tāpena ni. Aloha, mihi aloha e wā ko te toi pālihi tēnei, te kehi hoki te whe tauri o tana toi pālihi, ma tana hai ngā malanga. Awa, ko te pāli tēnei, te kahiko e hau tau tāwale mai, ni pe ko hea lawa pāmai ki nā konga i e nei o paraparau mō, e ki te alahi ei te whakatuhia o Mālia, ni ma tona pale nā mō lī, kai mehelwai nā pō. Ia, ko te ingoa ki tēnā o te pālihi, Lady of Kapiti, ni, ia, wā ko māka i te, I nga matamatanga o New Hila, te Our Lady of Kapiti, tona hakatuhia lahi lele tēnā e tū, e ki tea I nga awalaka I koe, hau piko nga trains, piko nga tāwale, e tāko mai hoki ki nga, ia nga e puipui hoki lawa e maalia tēnei, tana hui o nga, ia nga taumohai nga, ai, e hoki ona he mālohi nga e hoi ngai mai ia, kai taukabe hoki tahi hoki lawa ni, ona, Mā keke nai, puipui ai lawahi ai lima o Mālia, ki tana toi pālihi, I ki lātu hoki, te tinoa, ma te huihui loi o lano tangata ni. O lano tangata he ngata mai, a kaululunga o te gale hia katoliko I New Hila nei, ia te kātinali, ia John Dew, vena hoki te epikapō, te ake epikapō, e tauhia nei e New Hila. Ia mana hoihweau piko nga pahewhika hoki ma ki lātou na iehe lātou hakatahinga ma te nei tana whionga nei. Ia kakita hoki e hoi tala atu ma he tei ki te kita I ona he vea ke kaumai hoki tona na he hakamamalu na e velewa he tino nei pe tua ngāne pehe haita mana hoki ki tātou hoa nau. Nā wāhe ngā umalele, mimitai tota talahaka helopito ma te ki ana kuikuinga tona olanga. E hige I tātou e whakawetai. Ia he ngata ki tana hio ngā kai vēnā tātou pēlenga kua pāmai ki te kalanga tātou aliki ni. He hoi loto ki tātou ki ei, kai e lewa nā tūlanga e hakamana tua ai, pe nā hoki te tangi hia, ni hakamanga longa, pe ni a hoki ni mele, tātou taimi, tuku ki te atua, ke wanuma hia. Kai ki te ki tātou, haka awau, pe ni a hoki lewa ni mea aloha, pe ni a kōkonga na mawamai e ki tātou, ni mea aloha I e nā mō tātou lakahanga ngai ki mua ni. Ia kaunei hoi tala atu, Kaupui nga whitu he ni, nga ngā tupulanga o te whitu he hulu, hono tupu, te tamai iti o te heolo tēnei e kawe. Ia, he aihoki he wakawe hili ka he wakawe hili lewa te maha wau ni, hea te kua pāki tātou ki ai, kai hea tātou te tali, tātou ke kila hoki lawa, pe iei ni vāenga e māhua ai. Ia ko te tau tēnei tauhanga na kehe hoki ni. Ia peo ki tātou ki kila ki te tauhinga o ki tātou lawa. Ia taimi e toi hakamana tuai nā vāenga I e nā kakou ni. Te tau aloha e whakauau. He aloha ki tātou kāinga haka noa noa. Peko kinei ni uhila toke lau tātou e opa kotahi o tātou loto ki nā moli moli anga. O te hoi ngā malanga e ngā taita nā huionga me nā hoki I lātou nā kāinga, nā huia e haka hawau ni maliu te waitaimi tēnei ia ma nā maliu hoki kua kamat maila waitaimi tēnei tauhanga kātoa koi hoana te heolo ni

是这样的，这我都打多少啊，因为这是给了别人弄欧盟，弄欧盟的弄欧盟的弄欧盟的弄欧盟的弄欧盟的e ngā kau o tāku o ngā tuke kōtouna. E wairua o tāku e tuku kiro te i kōtou. E ngā koe kiriti te ngā kau tuka i roto i tō kōtou kōpapa. E ngā koe oro ngai te ngā kau maru i kōtou. E ngā koe tuku i tōku wairua kiro te i kōtou. E arataki i kōtou e ura ngā tāku rāua ākonoanga. E ka ākona kōtou i tāku rāu tūtū tau e nā kōtou e rawea. E rote te papau ngai tau tāke te oranga e ke isa e mo tangana ko iyo ki oranga ngā te tūtū tai ngā kau ōkira tu e rātou. E ko te papau ngā ko oranga kato e mai ki tātou e rote te e pera pene tanga o lau tanga orumā ni mai e rawa tanga orumā e tū. Te ia te kona ramo te tāku e papau e rātou i mua ki tau tūtū tau. E tuku au i tāku ture ki roto i tō rātou ngā kau, e tata i eo ki roto i tō rātou mana koe. E ate tuku e teo teke, ka riro o ki te ture i reira, e i pāruri e tātou, e arataki e tātou kui o ki i roto i tō rātou rāga. E teke i roto i tī pōpungi, te pai mēne a kamāruri e tātou kui o ki te ture a te tua, aura kai kōpa e te ture a te tua. Aura kai kōpa e te ture a te tua. Ko tō tātou kawinga te hero tū tō tātou ora. Te pārurua ngai tātou. Te noanga tātou nā runga te matātou tū tūka. Te karanga nei te tangata ki Iesu i te teira ku aere mai te tangata ki ai. E te oramu tū mitaki. E a tāku rāvenga mitaki e rau kā i āku te oramu tukore. Te paune e Iesu ko karanga tū rai ki ai a. Ke ina ngaro rā koe e tū ki rau ka te oramu tukore. E ako no koe. E te ture. Kora ngai rira Iesu e me e inangaro te kaitu o iaku i te te iogane pene tanga oru maa ira wa tanga oru maa rima. Me ko inangaro ko tu iaku e ako ne tangu kawenga. Eo te te papunga teo taheke me te mea katou tātou ki roto te mana ko tāko e pai mai nei. Ka rio te rere te tauturi e tātou. I te ia ture nā te tua. Ia pai tō tātou manako ki a kōki ki roto i te ture a te tu e tauturi tō tātou oranga. Te rere te ngā ia kataka ia mai e koe ki te tūtū o Iesu, te tūtū o te tua o tāna kawamani me kore tō ana pāsire rā. Te au me katoa te aka kitekite ia mai ki tātou. Te tuanga mua ko ia ki no tō tātou pireanga ki te tua. E te rua ko ia ki tō tātou pireanga te tai ki te tai ia. Me te mea akona tātou i tini rā. Ka rira tini nei te ara taki e tātou e te utake kui o ki. Nā runga i te matara tūtua mau. Ki tau ki tā Iesu, tā te tue ki te mai ki tātou mea. I roti te tuatau ka aki mai Iesu. I roti te apokaru pete pene runga uru maru. I rau tenga uru maa. Kapata tātou ira te ira watanga o maro ina, te aere wawetu nei au. E te iaku nei tāku tūtaki ki a pai atu wau nā te tangatara warai, i te tau, i tāna anganga. Ko au te lālefu e te omeka te mōmua e te akopenga, o te mua e tō muri. Ira watanga o ruma a, e au. Tō te aronga e aku ni tāna rāua kawenga. Ke tau e rātou ke kai tō rungo e te rāka ora. E ke nā te umutu pa rātou e te tumuanga ki roto e te oirea. E te utai ke roto i te manako e te karanga mai ni ke tātou e. E te tuatau ka okima e Iesu Mesia ki roto i te ni au e. Te ka papu mai ni ke tātou e. Te aronga te āko nei tāna o kauenga. Hei, e ao tō rātou e. Ne karanga nei e, ki tau i rātou ki kai tō runga te rākoura. E ke nā te o ngutu pa rātou te tomo.

Iro te tia manako, te akapapu mene ke tātou e te utake ko iu ki te pūpingo te tūrā te tua. Te akataka anga ia tātou rire ko iu ki eita mariki nā te tua. Te rai ora e rauka e tātou me tāku e ki te tanga ko iu ki kiro te Iesu. Kā re tu ora e rauka e te tanga e mare rā kiro te Iesu Mesia. Tā te ture rā. Me te puapira, te ara takianga e tātou ki Iesu, me te iu orai, tō tātou o tārawa ke. Nā Iesu te nera, ko iu ki e ore te nera, e tamama e te nera. Ina te te Filipi pina a ilawa te ngoro mātoro. Te akataka mai ni te ilawa ki tātou iri te te pupungi. Ko iu ki, nōrunga tō tātou oranga. Te wai ni te te eotuanga, ere te pakari ni tātou ko iu ki, ni te aunga, o, ngā tā ia te oranga kristiano e kariro. Te utai ke, karauka tō tātou marurui. Kiro te Iesu Mesia. Kare tu rawanga ke rauka e tātou ko iu ki, te ākone tāna o kauang. Te āruanga nā runga te matara. Tā Iesu ina hore te aru, e, akakita mai ke tātou e. Oko teina e rawanga e rauka e tātou ko iu ki, ki roto e tō tātou atu e Iesu Mesia. Karanga ne paunu nene e tika i aku, te au mea rawa rai nei te Mesia. Ko te akamaru e mai aku. Mo te mea te utahe ke, i roto i te akunanga i te kauanga a te tua, te waini te te upakoera, we got to sacrifice here, a kātinga tātua. Te o mea te inangaro i ane tātua, me te mea, tai mai tātua ki te tūranga i rere, ki akunanga i te kauanga a te tua. Te te oronga era kā kāpikipiki. Te karanga ni a paulu i rere, i? O tō o maru i rere i te akunanga i te kauanga a te tua, ko tō te tua, anona te ia. Ke ākono tātou i tāna o kauenga. Te e te akamaru nina i rā paunu nina e tika i āko te o mera warai nei te Mesia. Te akamaru nina mai āko. Ai te utara nei o koi ikinu runga te kauenga te tua. A te pū o te tura te tua te kauenga te tua. Te akamaru te lāsāpati. Te te runga ngatā te eranga te akono ngatā te lāsāpati a te tua. Te kamaru rea no tātou re te pupungi. Ki roto i tō tātou atu ko Iesu Mesia. Kwa te mea ko tō te tu ano no tie te utahe ko iu ki ke akono i tāna o kawea ngaere. Ko te sāpati ko te tai mea pupinga tie i roto i te kawea ngā te tu e te utahe. Ko te ngā i te i a kate i, tie tōku i te tātea. Ae kwa kataka mai roto i te ese kira pini ruanga ulo o tango marua. Te aronga te akono i te sāpatea te tua, te karanga ne a kairo ki te is a sign between me. Wale ngā tā kua kamaru rea ngā tēre te tipunga te utek. Oki kiro te te tura te tua. Paunu koe tō ora ngai te akapea ne koe ea. Me te akono ne koe te akawea ngā te tua me karea. Ko tawa i ona tēne i te kāta mai ki tātou i rere. O, i tārawa ki ni tōku aeranga. Kā ka tano o tōku aranga i rere. Auro kā ka taukiru ngai tia ture nā te tua te paruru. Te patu paruru a te tua no tō tātou aranga tangata i tirera. A ka taukiru te tio, te tura a te tua i tirera. O, aera ka ngarapu i ne tirera. O tākua ka maru i re tia te tia pupunga i te tēk. Mō tātou ki tēnā. Ki āko nei te kauea ngā te tua. Mōtaka nei tātou. I te tui tēnā. E rā sāpa te tēnā te tū. Ma te eko ko kore tōku ngā koe tū tēke. Wa kataka mai te bibiri e te rira. I ro te tāne tū te ngauru. Ko te sāpa te a te tua ko yoki. Te aka maranga. Te anga anga te tua i tēnā hoa. E aka mārai te rā sāpati, e aka tapuia. E ono ki o Yehova rai, te anga angai tīni. Te aka koranga tio te sāpati, e te utake ko iu ke,

Te ngā tamariki, kua aki mai kua koe mai te vi, e re rawa tua rawa nā te o tangata kato toiro toi tō rātou oire. E nā tērere te o tamariki, me tērere tuatau mai tō rawa, no o ngā pirianga o tai aki piri mō tikai rawa, e o meitake tikai rawa, e tauturu atu, tauturu mai rawa, haro atu, haro amai, ia rawa o orai. E nā re re te o tamariki, tō tātou tua tanai tiara, E rina ke nea anse la nai kua mataora koutou. E akarongonongu me angai tō tātou tuai tia rā. Te akaranga nei tō tātou api anga e tātou I tia rā e te automariki. Ia, tō tātou api anga oki. E oa, e apenga haro a te oa. E tangata haro a te oa te tai, ki te tai. Mei a tia ngā tamariki tika e roto I tā tātou tua. Ko ki te rawa I e a tā rawa ka inangaro. Waro a rawa I a rawa. Nori rei te automariki me e oa piri mōtu o I te api. Me ka tika. Tua I ati tā au maanga me ka reo tō o taiake maanga I rute tāna lunchbox. Tua I ati te tai kaina tō o taiake. E pērā katoa te oa. E aronga mataora te oa te o taiake. Ia. Haru ki te o taiake I te aronga maromaroa te aronga ririri. E aronga mataora. E nangoro koe te o tō o taiake ki a mataora o rato. Ki a mataora koto. Nā tō tātou. Tua rira tana anu tērā. E nangara katoa te atu I a tātou. Ke riro mai tātou e o taiake meitaki. Ki aro a tātou I a tātou a orai. Aro a tātou I tō tātou tangata tupu. Mei tā te atua tikai aro a mai a tātou e te o tamariki. Nā tō tātou tua rira te anu tērā. A karungurunga ko o mai tātou rira. No te tai tua ou. A tia epitoma ki mua. Mea anti lana ki a koutou. Ere ki te pure. Me kāre. E aina o ki te keanga, ere ki te pure, karanga e a kārara I a tōko tō mitua, ki a tūkirunga, ere ki te pure I ne. Me te epitoma, e tai o atiki te epitoma ki mua, ka kite rā.